slučajno. Sve što se desilo je moralo i nije kasno, sve je jasno, samo važno je da smo tu. Znam ti si prva, ti si poslednja, a naša priča tako morski nestvarna. I sve je bistro, sve je čisto, sve je baš kao prvi put.

kažu mi da viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom, kažu mi

ulici mi smo se stisli, jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam...

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku poslušajte. Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Sindikat srednjeg visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture kantona Sarajevo održat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali od generalnog štrajka, imenovano Mirovno vijeće. Regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka berlinskog procesa u Budvi. Elmedin Konaković upozorio na veličanje ratnih zločina i ruski uticaj. Danas sunčano vrijeme, temperature do 30 stepeni. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 od 7 sati. Urednica emisije Selma Boračić-Mrš.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: U 8 sati i 23 minute i dalje govorimo u okviru otvorenog studija BH Radija 1 o djeci, o mladima, o obrazovanju. Upravo zato što je ove srijede održano predavanje doktora Ranka Rajovića, autora NTC sistema u Banja Luci, a predavanje je nosilo naziv Mozak teško uči na pamet, kakva škola treba našoj djeci. I upravo o ovoj temi razgovarali smo sa profesorom Rajovićem, koji nam u narednim minutama donosi objašnjenja, ali i preporuke na ovu temu. Zašto mozak ne može da uči na pamet i kakva škola nama danas treba, odnosno našoj djeci?
1: U stvari se tek čeka u budućnosti.
0: Tako je.
1: Mi sad vidimo veliki kognitivni pad, ne kod nas, nego cijele Evrope. Djeca su nas sve slabije kognitivno, ali i motorički. Onda vidimo i pažnje koncentracije opada, onda kontrola emocije. I to se sve dešava ovih 10-15 godina. I meni je tu glavni problem, a i svi koji slušaju, ako to traje 15 godina i vidimo da je sve slabije, da li rješenje možemo naći u teorijama od pre 50, 70 ili 100 godina? Ne. Što se tamo traži rješenje? Znači, mi ne možemo tražiti rješenje u starim teorijama, pa kombinujemo prvu i petu, drugu i sedmu, četvrtu i petu i prvu. Ne ide to. Mozak se promenio, okruženje formira mozak. To, mi svi učimo o neuroplastičnost, pa to je neuroplastičnost. Okruženje se menja. Delovi mozga se menjaju. Čak evo jedan primjer, Amerikanci su tvrdili da djeca koje nemaju dovoljno kretanja imaju smanjene duboke regije mozga, automatski znači smanjenje kognitivne sposobnosti. I sad ispod da je kretanje jako važno. Mi znamo da je važno, sad znamo da je jako važno. I ako to znamo, zašto nema kretanja? Zašto naša djeca pređu dnevno 2-3 km? Zašto 50% djeca ima ravna stopala? To su sve jedan za drugim znakom da nema kretanja. A u SFRJ je bilo ravni stopalo 5 do 9%, danas 50. Znači, mi nemamo kretanja, prezaštićivanje je tu, deca sve dobiju šta god požele, kad nešto ne može, prag tolerancije nula. Oni su centar sveta, njima se sve omogućuje, kada dođu u školu i nisu centar sveta, onda nema samopouzdanja, povlače se. Kod kuće terorišu roditelji, ovdje ne mogu ništa. Ili onda dođu u školu, ne mogu da nauče, gube samopouzdanje. Kad sve to saberemo, i kad još vidimo rezultate međunarodnih testiranja, mi moramo da reagujemo. I to je bila tema da mora da se menja i pristup, malte ne da resetujemo sistem da bi počeli s početka. Očigledno je da, ja to malo kažem i kroz šalu, Kinezi recimo ne znaju teorije naše evropske. A oni su sve bolje i bolje. Ne samo Kina, Tajvan, Hong Kong, Singapur. A mi koji imamo najbolje teorije, pričamo o Evropi, mi smo arogantni, mi sve znamo, a mi smo sve slabiji i slabiji. Čekajte, Kinezi ne znaju naše teorije, pa su sve bolje i bolje. Očigledno da nešto s našom teorijom nije u redu, mora nešto da se menja. Ne kažem da su loše, nego da se dopune. Jer ako ne budemo ništa menjali, ja mogu i danas da kažem, bit će nam deca još slabije, a kud ćete slabije od ovoga. U Hrvatskoj 10% djece ne može da krenu u školu. U Crnoj Gori nekoliko stotina djece ne može uopšte da krenu u prvi razred, nesposobni su za školu. U Hrvatskoj to 10% generacije, a i tu je problem, gdje da ih vrate, nema mjesta u vrtićima. A još 20% treba dodatna pomoć, psiholog, psihijatar, defektolog, mislim, šta se to dogodilo? Mislim, ima dobre djece, a sve više ove djece koje ne mogu da prate ništa, i sad je naravno pitanje za roditelje, šta njih čeka sutra? Šta njih čeka u životu? Moramo da podhitno krećemo u reforme. Ja predajem neuronauku u vaspitanju i obrazovanju. Da uvažavamo ono što okruženje radi sa našim mozgom. Da znamo kako se dešava promjena. I onda ćemo znati kako da reagujemo, kako da pomognemo. Ako ne znamo šta se u mozgu dešava, kako će im pomoći? Kako da radim reformu? Jako teško. Znači, za reforme danas važna ta neuronaučna disciplina, to je mlada nauka, i kao sve što je novo ima otpora, neko prihvata, neko ne prihvata, ali date ljudi da vidimo rezultate, date da malo vidimo argumente, pa ćemo onda lakše da radimo reforme.
0: A kažite mi, prema vašem dosadašnjem iskustvu, šta su najveći danas neprijatelji dječije pažnje i koncentracije?
1: Pa fokus im je sve kraće i kraće, sad ne možemo telefon optuživati, imate decu od

0: 5-6 godina nemaju telefone kratke pažnje. Moguće da je to što nisu formirane duboke regije mozga. Oni se ne kreću. A zamislite da je to obrnuto, trči preko kamena, preko potoka, preko grane, ispod grane, vrti se, valja se, prevrće se, penje se na drveće. Mozak povezuje milijardu nervnih puteva. Dete u fokusu dok to radi da se ne povredi. I onda to dete će imati fokus sutra kad sede. A naše dete se ne kreće uopšte. Znači mozak nije povezao važne regije. Onda neka dece gledaju već u TV, u ekranu, druge, treće godine. Znači tu treba tražiti problem ne samo u telefonu, jer da je telefon, lako bi rešili problem, isključili bi telefone, nema telefona, ali bojim se da to više nije dovoljno, moramo šire da gledamo.
1: E sad, nastavnici kažu da je nastavni plan i program strog, da je, ima ta svoja pravila koja se moraju i rokove koji se moraju poštovati, knjige su sve veće
0: sve
1: i veće.
0: Sve to tačno, ja se slažem, ali...
1: Kako onda danas nastavnik da NTC sistem primjeni u praksi?
0: Lako, znači mora da prođe edukaciju, jer učenje, gradivo je tu. Imate rješenje po da, kao ranije, učimo na pamet dok ne naučimo, gradivo je obilno, a dece ne mogu tako da uče, baš jednostavno, teško im je. I varijanta B, da damo nove metode, da su u fokusu, da oni misle da je to igra. Ne da se igraju, recimo, košarka pa nauče fiziku, to je nemoguće, nego da metode liče na igru. Kada tu radimo taj pristupe, oni u školi nauče sve, nema domaćih zadataka, imamo rezultate, pa zato nas je zove iz celog sveta. Postoji drugi način, a to je učenje kroz igru. A ono što Zapad radi, to sam video, kao i mi to znamo, da vidim, pa oni kao rade kviz, glavni grad Japana, Tokio, glavni grad Mađarske, Budimpešta. Kažem, ljudi, to uopšte nije učenje kroz igru, to je igranje. Šta znači učenje kroz igru? Aktivacija asocijativnih regija, ne znam, ne znam. Znači, da oni čak i to učenje kroz igru ne rade kroz neuronaučni pristup. Znači, učenje kroz igru je jasno da dete ima mislovni proces. Recimo, postavimo pitanje u prvom razredu ili u vrtiću čak. Preko koje životinje pređe najveći broj pešaka? Oni se zbune, nasmiju, kažu zebra. A što je klasično pitanje? Kako se zove crno-belo životinje, liče na konja, živi u Africi? Dete kaže zebra. To nema razmišljanje ili zna ili ne zna. Naše pitanje aktivira mislone procese. Oni samo kažu dati još jedno pitanje, još dva, još tri i to je to. Znači mi imamo jako, jako puno metoda koje mogu na taj način da prođu kompletno grade od prvog do osmog razreda, čak i fizika, hemija, biologija. Ne možemo tu preko radi objasniti, ali ima na našem sajtu ntcučenje.com jako puno primjera, sve je otvoreno, besplatno, imate Instagram gde dajemo savjete po dve minute, gde čak obrađujemo neke lekcije. Ako neko hoće da uči, može doći na predavanje, na seminar, ali ima sve na našoj internet stranici. Otvoreno, besplatno, dostupno, neka se ljudi i roditelji edukuju.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.
1: Osam je sati i 30 minuta u otvorenom studiju BH Radija 1. Pravo je vrijeme da čujemo izvještaj o stanju na putevima iz Bihamka. Sa nama ovog jutra Bisera Hašenbegović. Bisera, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Jelena, vama i vašim slušateljima. Pa evo, u toku uviđaja saobraćajne nezgode koja se jutro dogodila na magistralnoj cesti M18 Živinice Kladonje, mjesto Đurđevik, zbog čega je saobraćaj obustavljen. Za putnička vozila osiguran je alternativni pravac preko naselja Kovači, stara pruga Živinice. Još uvijek upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle na dionicama u Kotlama. Svakako vozače molimo da budu maksimalno oprezni. Petak i vikend je pred nama i zaočekivati je pojačanu frekvenciju vozila. Danas, posebno večera, svi putevi vode u Zenicu za sve one koji će put Zenice, savjet svakako da na vrijeme krenu i da izbjegnu još dodatna zadržavanja, svakako da će biti opterećenje kako na autocesti A1, tako i na svim prilaznim magistralnim i regionalnim cestama koje vode prema Zenici. Naravno, zmajevima želimo sretno, a što se tiče stanja na graničnim prelazima, ono je za sada dobro, mada kao što rekoh, vikend je pred nama, pa je za očekivati pojačanu frekvenciju vozila na većini graničnih prelaza u onim poslijepodnevnim satima, naročito na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Za sve one koji putuju, savjet prije nego što krenete, provjerite trenutno stanje, to možete učiniti

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: 9 sati i 47 minuta. Polako li sigurno dolazimo do kraja našeg današnjeg druženja u otvorenom studiju BH Radija 1 koji smo ovog petka realizovali iz studija u Banja Luci. Marija Simendić i Jelena Đurović sa vama bile od 7.30. Vašoj pažnji svakako preporučujemo da i dalje ostanete uz program BH Radija 1 pred sam kraj ovog sata. Pravo je vrijeme za našu redovnu rubriku Muzički radar koji je pripremila Vanja Ilić.
1: Hvatamo frekvencije najbolje muzike i vodimo vas direktno na scenu. Muzički radar na BH Radio 1.
2: Razgovori sa izvođačima, nova izdanja, najave muzičkih događaja. Muzički radar na BH Radio 1.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje rubrike Muzički radar na talasima BH Radija 1. Prije nešto više od mjesec dana u našem studiju ugostili smo Almira Komaricu, gitaristu benda Dare and Lil Devils, kako bi predstavili ovu grupu i debi album One stvari. Dare and Lil Devils je bend Darka Jelisića koji nam se tada nije mogao pridružiti jer radi i živi u Americi, ali Darko je prije nekoliko dana stigao u Sarajevo, a sa njim je razgovarao kolega Sead Šeherčehajić.
4: Ti si došao iz Amerike ovdje da budeš 70 dana, razlog je ide promocija vašeg albuma. Kako set listu možemo očekivati? Pretpostavljam da će to biti neka kombinacija i pjesama grupe Major, pošto si ti jedan od osnivača te čuvene sarajevske grupe Major.
5: Da,
4: ili će Major, samo biti ovo?
5: Ne, uglavnom bit će kompletan materijal ove naše prve ploče, ove stvari, one stvari. A tu će se naravno naći i dosta pjesama grupe Major i još nekih dodatnih pjesama koje ja volim veoma. Tako da sad ne kažem šta će sad biti sve, uglavnom imamo, ja mislim, programa preko 2 sata, tako da mislim da neće biti.
4: Znači ideja ne nedostaje, već možete snimiti novi album. Gdje ste dogovorili ove nastupe sad za sad? Gdje vas mogu ljudi vidjeti?
5: Za sada sad sviramo u petak, to je 2. oktobar, gore u klubu AG. Odmah sljedeći dan idemo u Zavidoviće, to je 3. 9. sviramo u Tuzli i imamo još tu slobodnih dana između, one druge sedmice tamo iza, i vidit ćemo ako možemo još neki grad, selo da uključimo u sve to. Mislim, otvoreni smo da putujemo sve, samo ne znamo koliko je to sada izvodljivo. Ako se može nešto u par dana srediti, mi ćemo srediti, tako da vrlo moguće da će biti još koncertnih aktivnosti. Već imamo neke u najavi, ali dok nije 100% sigurno, nećemo to da još kažemo u eter, ali bit će još.
4: One stvari su odštampane i na vinilu. Evo, donio si ovu vinilu ploču. To je neki mali tiraž, ali?
5: To je mali tiraž, nećemo reći koliki je.
4: Je li skupo napraviti ovakvu varijantu ploča?
5: Pa, što je manji tiraž, jest. Nažalost, ovdje na Balkanu se to ne štampa. Tako da, ne znam gdje, ovdje najbliže je u Češku, ovako nešto.
4: Da.
5: Tako da, i onda sam ja to štampao gore u Njujorku, kod sebe kući, i koliko sam mogao da donesem u koferima, toliko sam donio CD-ova i ploča, tako da je to, da to kažem, mali je tiraž, ali
4: značaj.
5: Ja, ali je ploča crvena, tako da baš bude kao ekskluziva.

0: jedan izvođač,
1: pet velikih hitova
0: i priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

s tobom ponovo. Na nju kažem neću noću, ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, što je sad.

ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Zvuk na štiklama.
1: Politički marketing.
2: Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
0: Zvuk na štiklama.

0: svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ne gasite BHRT.

0: 7. oktobra 2001. u 45. godini u svom stanu u Beogradu umro je Rođa Rajičević, popularni pjevač i kompozitor. 5. oktobra 2001. u rasprodanoj Sarajevskoj Skenderiji održan koncert Mladena Vojičića Tife, čiji je snimak objavljen na disku i videokaseti Skenderija Live kao njegov prvi oficijalni živi album. Za ovaj koncert dobio je nagradu Davorin.
1: Gibamo se, gibamo se. Veliki pozdrav za gospođicu Elviru Rahiću.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, petak 2. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, treće kolo. Bosna i Hercegovina, Švedska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu idu ka novim bodovima, a od nacionalnog dresa se oprašta kapiten Edin Džeko. Direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Petak, 2. oktobar, od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, Bosna i Hercegovina, Švedska.

0: građani mogu da budu informisani to ono na čemu nas me rodili. Istira da građanin kada glasa, mora da glasa slobodno, da bude informisan i da prepozna se smere. Građani Srbije su pod propagandom s jedne strane ili su cenzurisani. Istraživanja javnog mnjenja su slike stanja u trenutku sprovođenja istraživanja javnog mnjenja. Šta hoću da kažem? Znači, mi prosto sad imamo prolazna vremena. Jedino pravo relevantno istraživanje javnog mnjenja, ako budu, što bi se reklo, glasovi valjano prebrojani su onog dana kada budu na izborima. Ovo je sada, znači, pokušaj da se prosto od strane režima, pre svega, stvori fama da oni sigurno pobeđu. Ja vam, kao sociolog, tvrdim, u ovom trenutku vi u Srbiji ne možete putem istraživanja da kažete ko će za 20 i nešto dana pobediti na izborima. Iz više razloga, prvo, istraživanje javnog mnjenja, to takva, to ne mogu da oplade. Druga stvar, ljudi ne veruju istraživanjima javnog mnjenja. Nažalost, ovdje se istraživanja kod nas služe za to da se prosto određeni akteri, a pre svega vlast, jer ona to radi, i to je jedna od tehnika da prosto tim pumpanjem nalaza stvari što telo pridobije.
1: Pomenuo ste i sam dan izbora. Je li Srbija išta bliže fair i poštenim izborima nego što je to bio u prethodnim izbornim ciklusima? Koliko zaista građani imaju povjerenja u ono što će se dešavati 25.
0: Mislim da je Srbija u najgoroj situaciji u 2012. godine kada se gleda kampanja. Mi sad imamo ovdje i konflikte i sve. Ja zaista želim prvo da te dan prođe, što bi se reklo, na najnormalniji način, da svi izađemo i glasamo, da se ti izbori, da se ti rezultati, odnosno glasovi, broje na čestit način i da znamo ko je stvarno pobeđuje izbor. Mislim da čini da mi to danas ne možemo da kažemo govori u situaciju kako je se Srbija nalazi. Ne mračim, ali da prosto mogu da kažem da je bio jedna velika izvesna neizvesna.
1: Znam da je teško prognozirati, da je teško uopšte osvrtati se na takav način, ali šta očekujete od 25. a posebno 26. oktobra? Hoće li tada onaj ko bude poražen, ukoliko naravno ti rezultati budu transparentni i jasni, priznati svoj poraz ili će se rješenje izbora tražiti na ulicama?
0: Prvo da vam kažem, znači rezultati, evo ja već sad mogu da vam kažem, znači u zavisnosti od izlaznosti zašto će pobediti. Znači, to je nesporno. Znači, ukoliko Aleksandar Vučić ne pređe 1.700.000, on je izgubio izbore. To je jedna. Druga stvar, da li će on te izbore priznati?
1: Hoće li se u narednih 20 dana uopšte pričati o programima?
0: Dobro pitanje. To je mediji koji pokušavaju da naprave dijalog. To su prije svega N1 i Insider, RTS nešto pokušava, regulator ne radi svoj posao, međutim Vučićeve fabrike koje proizvode govor mržnje i dalje rade. I ja mislim da je to glavni problem.
1: Evo još, kako zbližimo kraj ovog razgovora, činjenica je da studentska lista, tačnije opozicija i studentska lista idu opet u nekoliko redova, postoji nekoliko već prihvaćenih listi, nekoliko onih koji su i odustali od izbora, ali opet nema onog jedinstvenog fronta koji bi se možda i priželjkivao ako se već traži neko referendumsko izjašnjavanje o podršci ili ne podršci Aleksandru Vučiću i njegovoj vlasti, ali da li je ovakav sada vide da imamo i studentsko listo, ali i neke opozicione koalicije i stranke dobar ili loš po izbore demokratiju i uopšte stanje u Srbiji?
0: Iz ove vizure, kada pogledate rezultate istraživanja javnog mnjenja, vi nemate da sa velikom, prvo ne znamo koliko će biti izlazno, ne znamo koliko će, jer sad imamo posljednji podatak, 200.000 glasača nađeno na Kosovu, i to je sad umjesto da imamo 6,7 miliona birača, znači prosto ne znamo ko će preći cenzus. U stvari nama je sad ključno pitanje ko će preći cenzus. Referendumska atmosfera, ona već stoji. Zašto su neke stranke izašle, odrenule mimo studenta? Mislim da tu nije bilo komunikacije sa obe strane. Druga stvar, mislim da su to i

0: 2016. referendumom odlučila izaći iz Unije, čime su završile više od 4 decenije članstva. Nakon toga uslijedio je višegodišnji period političkih previranja, a britanske vlade su se nosile sa ekonomskim i diplomatskim posljedicama Brexita. Andy Burnham je ranije rekao da će na britansko-evropskom samitu u novembru predstaviti mogućnosti za dugoročni odnos sa Evropskom unijom, a Burnham, koji je u julu zamijenio Kira Starmera, već je ranije govorio da bi volio da se Britanija za njegovog života ponovo pridruži Evropskoj uniji. I sa ovim kratkim izletom na Britanska ostrva završavamo današnje izdanje Ino magazina. Oktobar je, nije sezona kiša, već sezona izbora. Iskoristite svoje građansko pravo, izađite na izbore, a sve detaljno pratite u nedjelju u programima BH Radio Televizije. Mi smo u novom izdanju Ino magazina sa vama već narednog petka. Do slušanja.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

Govorio faul, tako da će biti lopta za našu reprezentaciju. 33. minut, nema pogodaka, 0-0, a u ofanzivnom dijelu tima onako dobrano smo bar za sada zakazali. Rekao bih samo jednu ozbiljnu situaciju, vidjeli smo i to onaj pokušaj Kerima Alajbegovića koji je poprilično lagano, rekao

Napiši mi pesmu, mazila sam. Nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je. Nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

Moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.